Zato što nas sistem 30 godina zbunjuje nadležnostima. Govori, nismo mi nadležni, nadležan je kanto, nadležan entitet. I zato su napravili ovaj raspali sistem da bi nas mogli zbuniti. Danas studenti poručuju ispred krovne institucije državne, riješite problem, ne zanima nas, jel kanton, federacija, država, riješite problem. Kad znate lijepo praviti koalicije, kako kažete po vertikali, e pa po vertikali sad krenite hapsiti.

0: Zapitate li se ikad kako je ljudima koji žive na samim graničnim marginama ivice društva? Takva jedna osoba je Ivan, junak naše sljedeće priče.
1: Pa kako danas onda uopće živite?
2: Kao živimo? Nikako, eto kako. Rodbe nas izbjegava ako da smo Srbi. A susjedi nas nazivaju mlječna kopila.
3: Ma on je moj sin. Ma bio on mlječna kultura, riba ili kinez.

0: Nakon što je jutros objavljena vijest kako je dijelu zaposlenika gradske uprave privremeno ograničen pristup katu na kojem se nalazi ured gradonačelnice Ive Rinčić i to zbog otuđenja čokolade, gradonačelnica je pojasnila o čemu se točno radi.
1: Evo kažem, znači posjedujemo snimku na kojoj se vidi spremanje čokolade u džep i zapravo tražila sam prije svega ispriku. Ispriku ja osobno kažem nisam dobila. Mislim da je otuđeno nešto sa stola u prostoriji u kojoj boravim. I kažem, naglašavam, nije stvar u vrijednosti, nego u tome da mislim da takvo ponašanje nije prihvatljivo.

Bio je to Elvis Costello i Allison, single iz 1977. godine, album je My Aim is True. 13:07, slušate program Unutrašnja emigracija. Evo, ja sam malo špionirao šta radi vlada Srbije i da li nam neko danas dolazi da otvori Novosadski sajam, i našao sam najavu za danas. Ministar poljoprivrede, profesor Dragan Glamočić, će otvoriti 93. Međunarodni poljoprivredni sajam. On dolazi sa ministrom poljoprivrede Češke, pošto je Češka republika, valjda, kako to ono kažu, gost domaćin, šta već, poljoprivrednog sajma u Novom Sadu, ali prisutnima će se obratiti i Maja Gojković, Žarko Mićin i direktor Novosadskog sajma Slobodan Cvetković. Dakle, nemamo informaciju da li Vučić dolazi u Novi Sad, ali imamo informaciju da će tu biti Maja Gojković i Žarko Mićin, i to u 19:00 u Kongresnom centru Master sajma. Također da vas podsjetim da imam dve informacije vezane za zborove Novog Sada. Oni su objavili da će se u 18:00 okupiti upravo na raskrsnici kod Novosadskog sajma, a mreža zborova je između ostalog pozvala na okupljanje i na drugim novosadskim lokacijama. Dakle, osim tog okupljanja u 18:00 kod Novosadskog sajma, mreža zborova je pozvala građane da dođu na sljedećih 5 lokacija u Novom Sadu. Raskrsnica kod Futoške pijace, kod Banovine, kod promenade, kružni tok Telep i kružni tok Detelinara. Evo šta su poručili u jednoj rečenici iz mreže zborova. Kaže, hajde da zajedno obavestimo Novi Sad i nepozvane goste poljoprivrednog sajma, danas Slavija zove, aludirajući naravno na veliki studentski protest koji je najavljen za 23. maj. A ja ću samo još jednom podsjetiti zvanično saopštenje da osim ministra poljoprivrede Dragana Glamočića, poljoprivredni sajam u Novom Sadu danas treba da otvori i Maja Gojković, kao i gradonačelnik Novog Sada Žarko Mićin. Sve će to biti u 19:00, pa eto, možda se zateknete u tom delu grada. Slušat ćemo Amy Winehouse, jednu divnu, po mom mišljenju najbolju verziju pesme Valerie.